0: tai shekaru 2,000 kuma har yanzu da farfatarta da gashinka. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini, na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami, na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duka na ɗauki bidiyoyinsu. Zalla muku a shirin Duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin ɗin Dandala TV.
1: Ga